tum ta di ke ta tum ta di ke ta tum ta di ke ta ka da ta di ke ta tum ta di ke ta tum ta di ke ta tum ta di ke ta ka da ta di ke ta tum ta di ke ta tum ta di ke ta tum ta di ke ta ka da Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata, Kachikata,

0: tum, ta di ke ta ka dum, ta di ke ta tum, ta di ke ta ka, ta di ke ta tum, ta di ke ta ka dum, ta di ke ta tum, ta di ke ta ka, ta di ke ta tum, ta di ke ta ka dum.
1: Donc je dirais merci RPH, merci RPH, merci RPH et
2: merci RPH.